0: Slobošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, u studiju 6 će uskoro početi koncert ansambla Divan Hana koji prenosimo direktno na talasima 3. programa Radio Beograd.

naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, svirajte za plet.

Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duše, sklonjen u sjenci fenjera, prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

poštovani slušaoci programa Radio Vogošća, još jednom dobar dan iz naših studija. Evo, nadam se da uživate u vikendu, u ovoj suboti, naravno i sutra da uživate u nedjelji. Ono što želim reći jeste da smo upravo sada dobili informaciju od našeg dragog Muhameda s terena. Naime, u naselju Poturovići na magistralnom putu M18 došlo je do sudara, policija je već na terenu i vrši uviđaj, ali su stvorene gužve, znači ukoliko ne morate ići ovom dionicom, napravite neku pauzu, popijte kaficu ili šta već, odmorite, pa onda krenite. A naravno, kada vozite, budite oprezni, skoncentrisani na vožnju, obavezno neko osvježenje imajte uz sebe i tako dalje. Sve vi to znate. Dino Merlin, Krive karte.

0: Radio Vokuša.
1: A u 12 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, suboto mini koncert. Danas nam pjeva Meho Pozić. Koliko te volim, zlatne kočije i volio sam plave oči.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
2: Radio Vogošća.

povezane s vrućinom poput umora, razdražljivosti i glavobolje. Eto, čuli ste, ukoliko osjećate glavobolju danas, moglo bi to biti povezano sa ovim vremenom ili nevremenom koje se čini mi se sprema, pa sad vidjet ćemo hoće li biti kiše u Sarajevu ili neće. U svakom slučaju nadamo se da će biti kiše. Ostanite uz nas, nemoj da mi gasiš radio, kaže Tutti Frutti.

0: se kuca, za tebe će kucati.
1: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
2: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu.
3: Eto, ako i vama srce traži pjesmu neku, onda svakako Viber broj 062-045-118, već ste nam pisali, to je pjesma koju ćemo upravo slušati na samom početku ovog dijela druženja uz narodnu muziku Fazlija i Helikopter. Eto, tražili ste, veliki pozdrav za Draganu, slušat ćemo ovu pjesmu, a poziv vama da ostanete uz nas, vani puše vjetar, nekako se, ne znam kako bi to opisala, smračilo, neki gusti zrak, kako bih to opisala, dosta je težak, vruće je, nešto čudno, očekujemo kišu, nadamo se da će da i bude u pojedinim dijelovima naše zemlje, bilo je nevremena, to su Predori i Kozarska Dubica, a kako će biti stanje u Sarajevu u nastavku dana, to ćemo svakako vidjeti. Družimo se do 20 sati, poziv da nam pišete, da ostanete uz nas, da se družimo uz dobru muziku, uz na frekvenciji 88,2 MHz i naravno uz neke ležernije teme, no obzirom da se iz minutu u minutu mijenja svašta nešto u našoj državi, onda svakako ne možemo vam obećati da nećemo preneti neku informaciju koja vam se možda neće ni svidjeti. Idemo oslušati pozdravnu muzičku numeru, ujedno i vašu muzičku, pa se vraćamo prvim informacijama.

Eto, lijepo smo vas pozdravili, ujedno oslušali ste i svoju muzičku želju. Idemo na samom početku opet sa vašim muzičkim željama koji pišete na 062 045 118. Jedna od njih je i Aleksandra Prijović i Bogata sirotinja, a naš Tarik nas je pozvao na 434 888 i rekao da želi čuti Rizu Hamidovića, Sad mi trebaš. Eto, oslušat ćemo i tu pjesmu, pišite je dalje, družit ćemo se do 20 sati uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz 88,2.

Eto, oslušali sve ono što se tražilo, idemo lagano dalje, 062-045-118, pozdravila nas je Jasmina, pisala nam, tražila pjesmu od Omera Livnjaka Lejla, ukoliko nema, kaže nešto od njega, eto, slušat ćemo Omera Livnjaka, neku drugu pjesmu, Jasmina, pozdravi za vas, pišite nam i dalje. Još uvijek u Vogoći nema kiše, nadamo se da će biti, ukoliko putujete, počne promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, eto tako kažu iz Bihamka, ukoliko idete preko granice, boga mi poduga informacija, pa poslušajte. Dakle, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište. Pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Šepak i Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Svila i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Ništa vaše, samo da se strpite ukoliko ste pošli kamo moru, a jeste sigurno, da se lijepo odmorite i naravno da se ne nervirate. Mi ćemo oslušati ovo što ste tražili, ostanite uz 88.2, pratite pisma iz komšiluka.

Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite

veli u mene Fate. Ona je samo ošnu pogledom, al ne reče ništa. Ko veli i ova progovorila, do sad joj je samo šutila. Pričamo mi tako o Vasi, pijemo kahu, kad zalupa halka u nas na kapi. Kad nam ne ispadoše finđani

I da, 17:43, poštovani slušatelji, idemo lagano dalje nakon Hadžibega, nakon vijesti. Nastavljamo druženje na frekvenciji Radija Vogoša, frekvencija 88,2 MHz. Evo ono što smo čekali, cijeli dan i dočekali, evo pada kiša u Vogoši. Ja se iskreno nadam da je i kod vas tako, da dakle nekako lakše dišete, kao što i kolega Malika Bdičević i ja, evo dakle na ovom našem divnom balkonu popili smo kafu i nekako je lakše uz ovu kišu i nadamo se eto da će biti dobrog pljuska. Nastavljamo dakle druženje do 20 sati, dobre muzike neće faliti, svakako pišite na 062, dakle 045118, može li pjesma od Nedeljka Bajića Oficir s ružom, može, prije toga Emir Đulović i 20. Dobro nam došli još jednom, idemo svirati.

Eto, tako kao žene Zbegovića, boga mi što se tiče kiše, nije nešto pretjerano bilo, čini mi se da je već i stala u Vogoči, možda bude još koja kap, nadamo se da će biti. A kad smo kod ostalih informacija i sporta, u okviru četvrtog kola v Vin Ligi Bosne i Hercegovine na Grbavici, domaći železničar dočekuje Široki Breg, dakle, utakmica počinje u 18 sati, dakle, što bi trebalo biti za par sekundi, a Plavi imaju 3 boda iz 2 odigrane utakmice, dok je Široki Breg drugi na tabeli sa 7 osvojenih bodova. Eto, pratit ćemo šta se dešava na Grbavici, kakav će rezultat na kraju da bude, a vi svakako ostanite dalje uz nas. Feri Davdić, izađi mala, može, a nakon toga Gori, gori stara ljubav i stoja. Slušamo jednu i drugu pjesmu, pišite dalje 062 045 118.

0: moje ni tvoje, ni moje ni tvoje.
1: Eto, neke se pjesme vraćaju, pa nekad se i rock'n'roll vraća, pa nekad se rock'n'roll i kući vraća. Prije 5 godina, 2021. godine, grupa Osmi putnik, ali bez Džibonija, u tom nekom novom sastavu, snimila je dobar, jako dobar album, Rock'n'roll se kući vratio. Bilo je tu i nekih starih pjesama iz perioda rada sa Džibonijem, a bilo je tu i nekih novih pjesama.

pesama, a ta naslovna, ma definitivno je dobra, definitivno zaslužuje da se čuje. Osmi putnik, rock'n'roll se kući vratio.

Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: Vogošinska naselja. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija uputili su apel građanima da koliko je to moguće, racionalno troše vodu.
1: Sa Peraškog vrela sa kojeg se vodom snabdijevaju mnoga vogošanska naselja, u periodu kada nema suša i kada je hidrološka situacija dobra, u sekundi prođe 120 litara vode. Sada je taj kapacitet ispod 50%. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija bili su primorani da proteklog vikenda, zbog zamućenja vrela, obustave isporuku vode.
2: Desila se situacija ovdje u Vogoši, znam, dobio sam informaciju, tu znam vaše informacije od kolega iz IT službi nisu bile blagovremene. Izdašnost vrela, peračkog vrela je smanjena, u trenutku se desilo i zamućenje vrela koje smo morali na trenutak da isključimo. Tu su neke nepredviđene situacije koje jednostavno utiču na vodosnabdijevanje građana.
1: Situacija nije ništa bolja ni u drugim sarajevskim općinama. Potrošnja vode u ljetnim mjesecima znatno je povećana, pa je upućen apel građanima da racionalnije troše vodu.
2: Manjene količine, mi moramo da shvatimo da više nemamo dovoljno broj litara u sekundi koliko je to predviđeno za potrošnju građana. Desila situacija da je vikend, ljudi, odnosno građani, više troše vodu naravno. Bez obzira naše apele koje smo upućivali više puta da se smanji potrošnja vode, da se osobimo na onu, kažem, onu osnovnu životnu cijelinu, jel, da te životne potrebe zadovoljimo, imamo u potrošnju u odnosu na onoliko koliko dolazi vode. Građani Vogoši su to doživjeli sad za vikend, nadam da ćemo stabilizovati u situaciju narednih par dana, da su recimo dijeli starog grada već par dana više imaju da kad je smanjeno isporuku vode, s obzirom da se oni snabdijevaju sa vrela Mošćanci, gdje isto vrelo crno zagnutilo i moramo to i kao činje koje imamo, jednostavno moramo se pobrinuti svi da i rasporedimo da bi bilo dovoljno.
1: Upitali smo građane da li su iznenađeni redukcijama i da li racionalno troše vodu.
3: Problem jeste, prekjuče nismo imali vode, juče je nedelja nismo imali vode, znači katastrofa. Šta se dešava, ne znam, u čemu je problem, valjda će danas biti bolja situacija, evo nisam kući, ne znam.
1: Jeste li imali protekli vikend vode?
4: Jesmo imali.
1: Gdje stanujete?
4: Gore, Dunja i Ušanca, 48.
1: Nije bila redukcija, jel tako?
4: Nije.
5: Ja sam navikao u ratu i da nemam vode da pijem, pa fino, ovako na ruke, pa iz borovine voda. Samo ne punoglavce ovako otiraš na ruke i napiješ se.
1: I nije nam smetalo.
5: I nije mi smetalo.
2: Pa jednostavno apel za strpljenje građana, za racionalnu potrošnju, da zajedno preživimo da kažem, period koji evo, ne vidimo na vidiku neku bolju hidrološku situaciju u narednom periodu, kao i ostatak cijele regiona i Evropi, da dođemo do nekih jesenjih kiša kada će nam popraviti situaciju, da što racionalnije koristimo ovaj resurs koji je najbitniji svima nama za život.
1: Koliko racionalno trošimo ovo, da budemo iskreni, jeli, svi mi jeli, plaćamo računa i znamo, jel tako, međutim u ljetnim mjesecima, koliko vi lično vodite računa o potrošnji vode?
5: Ja lično vodim, a obzirom nisam tu cijelo vrijeme, ovako sam prekoljeta malo, ali u svakom slučaju vodim računa.
6: Bazene prave koji nije se ni kupo nikada. Pa onda da vam ne pričam što se svaki dan kupaju djeca. Dosta se kupali u 7. i u 15. Sa svaki se dan djeca kupaju jedno ili dva put. Pa to nema te vode na svijetu da to izdrži.
1: Realno je očekivati da će se problemi sa vodosnabdijevanjem nastaviti narednih dana jer se ne očekuju veće padavine, što znači da se na redukcije vode moramo naviknuti, ali i naučiti da ne rasipamo jedan od najvećih prirodnih resursa kojeg imamo.
0: A stanje na terenu što se tiče redukcije vode prati se i u preduzeću Baks Energotehnika, koje vodu koristi za potrebe održavanja sistema, dok se dio vode putem preduzeća Vodovod i kanalizacija isporučuje krajnjim korisnicima.
1: Novo imenovani direktor preduzeća Baks Energotehnika Mirsad Jašarević za našu televiziju pojasnio trenutnu situaciju sa peračkim vrelom, odakle se voda koristi za potrebe preduzeća, a dio se putem vodovoda i kanalizacije distribuira prema građanima Vogošće.
7: Upravo sad dok razgovaramo, naše ekipe su na dodatnom vanrednom izlasku na teren, riječ je o samom izvorištu gdje se ide, vozi se posebnim terenskim vozilima, onda se nekoliko sati bukvalno kroz nepristupačnu šumu punu divljih životinja i nesigurnog terena prolazi i naši ljudi redovno održavaju taj dio. Imamo dodatne, znači, intervencije u smislu praćenja samog izvorišta što tiče peračkog vrela i mi svoj dio posla radimo.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.